0: si Dios quiere, voy para allá.
1: Eso mismo estaba hablando yo con Miguelito, que usted venía el 22 y me dice, mira, mira a ver si tú lo puedes ver para que se conozcan.
0: Claro que sí, claro que yes. Para que vengas al evento, te pongo ahí para que estés conmigo ahí al ladito en Vivo Beach Club. ¿A quién quieres saludar? Dale con el saludito para tu familia, dale.
1: Bueno, a mi hermano Miguelito.
0: A Miguelito, Miguel Opus, ese es de lo mío personal, desde los tiempos de China Club allá en Nueva York. China
1: Club. Allá en Nueva York. Mira, dale una preguntita. ¿De dónde tú vas a hacer la actividad ese sábado del live? ¿Tú tienes ya el lugar que lo va a hacer?
0: No, de ahí mismo, yo voy a estar ahí en Vivo Beach Club todo el día. Eso, vamos a estar ahí todo el día. Vamos a transmitir, vamos a hacer todo desde ahí. Pero después voy a hacer un live. Después, yo creo que en octubre, algo así, vamos a hacer un live otra vez allá para el pueblo, si Dios quiere. Pero ese día voy a estar todo el día allá en Vivo Beach Club. Allá vamos a transmitir el show.
1: Ah, pues tú, perfecto. Pues voy a estar desde temprano ahí entonces.
0: Tempranito, yo te pongo ahí los tiquecitos y toda la vaina para que venga con la familia. No te me vayas, hermanito Jorge, un placer. Hermano de Miguel Opus, cónchale. ¡Miguel! Vamos a Puerto Rico el 22, Miguel, acompáñame. Ese hombre trabaja, no quiere. No sale, mano. Yo cada ratico le invito a Miguel. No sale. Miguel, vamos a dar una vueltita. Vámonos para Puerto Rico. All right. ¿Quién más está por aquí? Alex. Quiero una mezclita de mambo encendido. Quiero mambo para terminar. Claro que sí. Tú me la pides, yo te la mezclo. All right. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito. Felipe, Luismi, Yundari, Ronald, Small, Stevie, Lex Gally. Dale para abajo.
2: Gracias, mi tanque, Alex Sensation. Estás escuchando el Nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión aquí. En el 813, ya casi viene la Barbie del Sol, Gema G, del party de la tarde, con tus boletos, los que quiere todo el mundo. Ya están viniendo aquí a la emisora a recoger un par de personas. Aqua Glow, este sábado 8 de agosto, de 7 a 11 de la noche, voy a estar mezclando en vivo. Música latina para todos nuestros hermanos. Ve con toda la familia. El lunes empieza la escuela, así que compra tus boletos, 35.99 en AdventureIsland.com. Recuerda que no importa que tengas membresía de Adventure Island. Esto es un evento aparte de Adventure Island. Aqua Glow, este sábado 8 de agosto va a ser una fiesta a otro nivel. El video mío en TikTok tiene 55,000 vistas. Luis mi DJ con Y, míralo para que tú veas cómo hay gente comentando ahí que la gente quiere ir para allá. Y también, si eres amante de la nueva atracción de Busch Gardens, Leones y Hienas, Lion and Hyena Ridge. Oye, eso está buenísimo, es nuevo. Te va a gustar si te gustan los leones y las hienas. Así que sintoniza a las 3 el party de la tarde con Gema para que ganes esos boletos. Y el sábado te veo que vamos a calentar para cerrar ya esta temporada de los niños que vayan para la escuela, que le toca a los adultos. ¡Súbelo!
3: Cursales premiadas. Aprovecha 90 años de innovación. GTE va más allá del dinero para que vivas al máximo. Únete a gtefinancial.org/ES o visita nuestras sucursales. Asegurada federalmente por la NCUA.
4: Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
5: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
4: Ok, desde hoy venimos todos los días.
5: De hecho,
6: date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
6: condiciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: clase. Bienvenidos de regreso. Cuando un concesionario tiene el mayor inventario de Kia en Tampa, ¿qué obtiene?
9: Ahorros grandes.
8: Y cuando tienes más opciones para elegir, ahorras tiempo
9: y dinero.
8: Si José fue a Kengel Kia, pagó más o menos por su nuevo Kia.
9: Menos.
8: Me dan tanto orgullo. Arriende un nuevo Kia K4 LXS 2026 por solo $199 al mes. Kengel Kia. La clase ha terminado. El ahorro comenzó. Para detalles de la oferta, llame al 727-853-1393.
10: Este verano, ilumina tu noche con Aqua Glow en Adventure Island. Disfruta de luces de neón, fiestas de espuma, música, increíbles espectáculos de lasers y tus atracciones favoritas después del atardecer. La experiencia nocturna más brillante de Adventure Island está

0: ¿Lesionado? Visita abogados.com.
1: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
2: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
3: Oiga, ¿su crédito le está cerrando puertas? ¿Negado oportunidades? No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
4: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
3: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
4: Resultados pueden variar.
5: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Este verano, ilumina tu noche con Aqua Glow en Adventure Island. Disfruta de luces de neón, fiestas de espuma, música, increíbles espectáculos de lasers y tus atracciones favoritas después del atardecer. La experiencia nocturna más brillante de Adventure Island estará disponible en noches seleccionadas hasta el 8 de agosto. Compra tus boletos desde $35.99 en AdventureIsland.com. Aqua Glow, un paraíso de neón para toda la familia.
7: Y ahora regresamos con más diversión, presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
8: El nuevo Sol 97.1. Escucha cómo y de donde quieras.
9: Por cualquier bocinita.
8: Alexa.
10: Estás escuchando el Sol 97.1.